0: ndeto songo bailo unda tano kunda salo ni ya itumiese ndi mokele no batu na wuru tu tu tu tu tu na bila
1: me on dit comment papa